0: టైప్ మనీ దాన్ ఇండియన్ హాస్పిటల్ ఫౌండేషన్ సోలు టైప్స్ మనీ గవ మొత్తకు ఇల్లి టాక్సీ అని ఉన్నారాంగ్ మత ఇన్ను ఇన్ను యుగు ఉన్నది ఎక్కడే తగ్గ అటాగు తగ్గుంగ్ అత్తరో సిమంగ్ మత సిబురక్ పూట్ అన్నయా అన్నయ్యమే అవుతాక్తి తో యకరాంగమే కాసిమంగ్ తగ్గ తాన్న తేమన్న ఆక్కిక్ సిమక్పో కిసి అని తాన్న తక్కుయో బడ్డేరంగ్ మ్యాంగ్ మన్ ఇన్ను ఇత్తో అక్టోక్తో సిమంగ్ మత తేసుమని కను అవుట్లక్తి తోగాంగమే కను ఇలరియో యుద్ pihak kano inu singe asid jilang ningin nu ikwa ke magtaw yut ilagiyaw yut ang matana ang nerbilekto taas yung mga tagba gawa matukag po so lo tamarong ningin nu kano akit jekan na unak pa so apiriyo apiriyo nga nertui inuit kano aki aki e kanya kunak po unat namang ituli kirao kata kano aki tiyak kanya lugu mamisa tiyak kong nakayak pisi awdak ti tawak tut ama tekwa kimak tawak tukuri ijagi yaw yun kano ito aktumit piyo yumot mamisang nang mut inusikat tiyang nang mut tana unikak nek lugu kano aktok tau tigilang mga inusip tin ni amaro o kausik tin nyo kano o kausik put san nitikan na kong nakpa amatay ko ang nga raw mitut ang nabing mitut kano puigok tau dyan nila takwaro timaktigiyaw rok tut kano puigok tau dyan nila kano aktok inusang mo at tulong mga ano inutiang ng mo tulok tao tao lulok to kano ilin niya tukisi yung matintiya ko nakpabot kanata duktami kanata miyote ilan niya kaw yung mangin mata kano unik ka luta kano o kaw siri yung nakpabot
1: Brenda.
0: Hi.
1: I Brenda to kisiu makanne rasuglunga tana o kausirena sukte sorglo da kuat aperso rasuktati inung nut tu saumana suktati unnerlungingar luti ta kuaglo kanuilernerluk taulor simaningit mariklugu kanok si bumuwate kaso giyakan nang nang mut tuki si umakan na kaso pisi
0: ite ubago yugut amat taruk tatya ino yugut aktok tao si magata o kano akit ya kan nakon ng mga kano ino isang mo piyo yung motoka kon ng mga aperso apekso kasong nyakto. O ba nga tuwang ngunit to? Asing itaw, tikit tumak to it. Katod dito tikot, inok, unari ikilik, kadlo na, tay kanin nyakto go. Inok dito ang makadlo na dito, o kadlo ng nyakto dito. Unari piyo yung mot. Mamisang ng mot, inusang mot. Ano, akik sa kuyip na yakpisi. So na may sakto ti ko yi na yak pisit. Pui kok sao jang yung mat. Kanata it up. Kanata miyo tao duta iman no yorong mata kano. Pui kao yi makuhiro ni ama kano piyo yung muto ka akong nakpa. Takwa kayo makto it. Kao yi manakpud. Pimatok tao tiyang nakton. O kadang nertut, teka nito ng nertok. Ama, tusa ko mayut kano, tana, kinaw yak